Ich provo balahen. Ich provo balahen. Jisko chua isne wo jala hai. Dil se hota hai shuru. Dil se hota hai shuru par kambakht sar pe chada hai. Kabhi khud se, kabhi khuda se, kabhi zamane se lada hai. Itna hua badnaam phir bhi.